Da propitius pacem in iebus nostris, ut opem misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respitias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt.
1: Domine Jesus,
0: Jesus, tectum, satantum de